0: dañu lay rey. Teural nañu ba d'accord nañ ci war la rey. Ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam. Te kat deful genn tooñ, deful genn tooñ. Wa qala Moussa. Moussa daal di wax ci kanam Firaw na, ndax fi dugg dëgër, ñeme, jàmmaar, ñeme dëgg, ne ko gis nga Firaw na. Soo ma dee fexeel lu fexe mi rëy rëy rëy, soo ma dee fexeel lu fexe mi yaatu yaatu, inni man Moussa ustu bi rabbi wa rabbikum, laqu naa ci sama borom wa rabbikum tey sa borom. Maa yow ñoo bokk borom, soo ma bëggee jéemal man dama lay jiitu ca moom, laqu ca moom, ndax mooy rabbi wa rabbikum. Tabarakallah. Boo demoon tey wàcc sa kër nga jël yar topp ci xale yi ci kër gi ab sët ca maamam lay laqu. Waaw, booy dàq gone ci kër gi ba koo dóor du laqu ci papaam ñaare, du laqu ci yaayam, bu ko wóore ne maamam a ngi fi, ca maamam lay laqu. Lu tax? Ndaxte gis nga rabbi wa rabbikum day xale bi day xam ne maamam moo yilif papaam yilif ko. Waaw, xale li muy tuuti tuuti soo kon dàqee ginnaaw fitraam yàquugul, fitratallahi lati fatara nnaas aleyha, suy laqu day dem ca maamam laqu ca. Lu tax? Rabbi wa rabbikum, da koy day xam ne maamam moo ko yilif moom xale bi, yilif papaam, ba su maamam ne papaam bu ko dóor ba muytul falay yem. Firaw na it Moussa war na ko ne man su may laqu damay laqu bi rabbi wa rabbikum, ci ma moom moom la ca ginnaawam lay laqu. Min kulli mutakabbirin, ndax ma mucc ci képp ku rëy ba mel ni yow. Laa yu'minu bi yawmil xisaab, te gëmut bis ba nga xam ne ca la yàlla y wàññi tooñ yaag jubadi yaag yooyee yépp tabarkal. Kon nag loolu la Firaw na dégg ci nopp boo xam ne mi ngi ci boppam ginnaaw bi ko Moussa waxe suratu Xaafiri aaya ñaar fukk ak juróom ñaar. Ba dem ci téere bu ñu wax Azilal te Sayyid Qutub rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkallah mu ne ndax am na jenn wax joo xam ne nekk na ci waxi Firaw na yii ci cankute lu gën a sànku wax yii nga xam ne Moussa moom la jëmale ci Firaw na wax ji ko gën a métti. Mu nax wax jii mu wax moom Firaw na du waxi bépp ku bew ci kaw suuf rek, ci kanam képp kuy wooteel yàlla. Mu nax waxi Firaw na jii du waxi caaxaan yoo xam ne mooy ñii taxaw ci kanam wootekati dëgg yi di woote woote ba rafet. Mu nax waxi Firaw na jii du waxi koo muy benn waxu warkat yi nga xam ne jikko yu baaxul leen yor. Mu ndax wax jii du ludul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yàlla, ci kanam ñi jub, ci kanam ñi dal am iman bu dal. Ba mu laajee laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun waxid yatakarraru kama altaqa alxaq kullama altaqa alxaq bil walbatil waliman walkufr walsalaax waltuqyaan ala tawali alzaman waxtilaafi almakan walqisatu qadima taarudu bayna alxiini walxiin. Nee na lii daal logique la bu ne ci kaw suuf day baamtu rek. Saa bu dëgg jàkkaarloog caaxaan rek nga dégg wax yu mel nii, saa bu iman jàkkaarloog kufr rek nga dégg wax yu mel nii, saa bu ak mbaax jàkkaarloog ak mbew rek nga dégg wax ju mel nii. Nee na wax ji da lu xewi mukk qissa la boo xam ne yàlla ko nettali dafay ñëw léeg-léeg mu dem, léeg-léeg mu ñëwaat. Moo tax yii Firaw na wax ci kanam Moussa loolu nee na bi xewi mukk tabarakallah. Ca zilal quran la ko Sayyid Qutub wax rahmatullahi alayhi wa radiya anhu. Wa qala rajulun mu'minun min ali firaun, ci biir assemblée bi nag bi député yi wate lu ray Moussa am na ci benn député boo xam ne bi mu'minun ku gëm la. Min ali firawna, bokk ca mbokki firawna ya. Yaktumu imanahu, ma nga doon nëbb nag ak gëmam. Gëm na Moussa moog mooma ànd moog mooma far, waaye yaktumu imanahu. Mu daal di laaj ben laaj ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ataqtuluna rajulan ndax da ngeen di ray ben way an yaqula kim wax rek ni rabbi allah yalla sama borom waaw fayin xana lu nit sañ di sañ na yalla mu mom ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waaw lolu sayyid qutb dañ wax legi ni ne ñak sañ ñak démocratie bop sañ lo ne yalla mo mom walaf neena lu sour ga sañ di sañ na bu xeye ñu nak kay ndek mu sour na waaw lu sour ga sañ di ak itam lu nit sañ di sañ na xana yalla mo mom tabarakallah motax ca suratu al alaq ara'ayta allazi yanha 'abdan isa salla alas
1: ki ay ak juroom ñaar fi Musa alayhi salam di waxe ca alquran wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa radata insha Allah ci aya ñaar fuk ak juroom ñaar wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanahu Musa di gëm ak Firawna ci walu politique ni ci Musa sonné won bi nga xamé ni Firawna xuppuna ko tabarakallahu yëkëti kaddu yi jëme ci mom daf na ko ma ngi laq ci sama borom tey sa borom ci képp ko reereelu nga xamné gëmul bis bañu yalla di dajale ñun ñep di sét kenn ko li nga jëfoon la ca jup ak la ca jubadi lañ la ca sant ak lañ la ca téréwon nonu rek ci biir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamné bi mom bokut ak gañu taxaway ci biir ma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen biir rafet xalaat lool ñemel lool deugur fit lool aw xéetam gënal ko boppam aw xéetam gënal ko posam gënal ko yépp lool la yalla inatali yalla neena wa khala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamne gëm na yalla niñ ko wara gëmé min ali fir'auna te bokk ci mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu waye nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu duma ko neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yefer ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn lola nak mom islam duko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tu bu mu ko tuddi ngir dal ki dal mi ngi neub gëmam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibnu ammi fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلون رجلا في الكدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون من بكون في قبطي دون بو إيمان فرعون ويبو مجرقي وقت فرعون وقت موي وقت بوجي la daldi yëkëti kaddom nak mëna tuta neub iman ga mu daldi koy fëñal lan la wax daf na gañi ataqtuluna rajulan ndax nangu ngeen ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla sama borom rek neena li rek ngeen ko bëgg ray waaw mo xon kéro bi may jéxal mané xana nit lu démocratie ñak nit warna am sañu ñu xeyne ko kay añ wala kay ndek mu ne sourna waaw lu démocratie ñak nit ki sañ nañu nako kay añ muni surna olof neena nu surga saña sur ndiki waaw nu surga saña di sañ na xey ñu nako aji ñu ndiki muni surna waya ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena bëgg ray ko xamni ki bakaram du daral lu dul yalla ay sama borom tabarakallahu la ca gor ga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la ayba fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallah mune man day xawmu sikku sahaba yi lu dul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakar dal nenañ moy rek mune rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant mune rabbi hadha bant bi ay sama borom nit sañna taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla ci so xife lek tank ba mba bobba nit sañna taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mune ko yoy sama yalla ah ki nak mom suñu borom tabarak wa taala bind ko jaaral le ko ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabarakallah bu mu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ne rabbi allah ñu ne ko do ko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek bajje nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yag yi xalé yu jigen yi def nangootu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak kalam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeti ci biti mu bëgg légui goor gu ko jabbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi defé waw na sa xel dem ci ayi ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dam ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yene jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang dirup vacances dirup année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jangi sama borom nga ne ko dedet vacances yi it nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mu nak da ngeena bëgg ray ko xamne bakaram moy mu ne yalla ay sama borom nit dal lum sañe di sañe bi sañ na ne yalla ay sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len député bi ba légui moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom moy len ki ngeen bëgg ray lim andi ci sen borom la jogé ndax tek ngeen sen bëtt ci kemtaan yi mu len won woor na len ne mënu len ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël sen buum yi sanni ko yetam wi lek sen jam yi xam ngeen ne lolu kon du ak njabar ne wa rew mi yep dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daniel njabaram lolu ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokke bu ko dindé ni muy wéxé ku bok sen lox ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosom bi kon limu yor du njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lolu la len andil ginaaw nak li la andi nangulen yeen sen borom di sen borom way bayilen ko mom sen borom di boromam wa in yakun kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la di piti bi di wax rajulun mu'minun min ali fir'aun wa in yakun kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekke limi wax du deug ñaka wax deug gi ci mom lay wacc waw in kana kaziban fi da'wa ar-risala fa dararu kazbihi la yata'addahu waw mo ngok lolu la waji wax wa iyyaku sadiqan bu fekke nak wax na deug kon nak su baba yusibukum dana len dal ba'du alladhi ya'idukum len ci lim len di deg yoy ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor da ca mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc تبارك الله وجافر لنغور شي واخ. قال القرطبي ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ولكن تلطفا في الاستكفاف واستنزالا عن الاذى. تفسير القرطبي جك فك جروم خاتم نيت تيمير اك جروم نيار. الامام القرطبي نانا waji limi wax sikki sakka taxun mu koy wax wa iyyaku kaziban wa iyyaku sadiqan mune ñaari wax yi sikki sakka ci risala Musa gi taxut waye da fay woné rek né ak ñewantugum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallahu di ku rafet xel li idna xéd wu ko ñak wuné ci alkulu jëm xéd wo xamné bu mbir joggé am ca ku ñemé saña jog wax wax jojé su ko doon jural lam koy juralit mu xamné da ko war wax mu wax ko loolu la suñu borom tabaraku taala waxon ni képp ku ñuy woxé ne sahikatu njariñ nga bu yi joté war nga ca jog yow sa kaddu jog ca ndax ki tabarakallah deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu alil shuhada baca fala taqsu an-nas waqsawni ان الله يلا لا يهدي دجبل دو ديمبلي ايت باموي جوب من هو كو خامني نياري جيكو لا يور مسرف كذاب يلا دجبل كو خامني مسرف ياقكات لا يلا دجبل كذاب كو خامني كي وخكات لودول دغ لا بمعنى كو خامني كي يي نيار موي سا ملو ريك سوني مبرم تبارك وتعالى دجبل ساي مبرم مكو ودمة الإمام الفخر من وفي هذا إشارة إلى رفع شأن موسى لأن الله هداه وعيده بالمعجزات وتعريض بفرعون فإنه مسرف في عزمه على قتل موسى كذاب في إقدامه على إدعاء الإلهية والله لا يعدي من هذا من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره التفسير الكبير للفقر الرازي جوكيب نيار فوك اك جوروم نيار خاتوم جوروم فوك اك جوروم نيان موني جوخن بي يالا جوخن شي داي واني ييكتيغو درجهي موسى ييكتيكو نكو ناخ يالا جوبل نكو موم ديمبليكو سي معجزات كون موسى نيكول مسرف نيكول كذاب واي بي يالا واخاي لولو دا ناي جوخن بارام كون فرعون تي واخي دندالي woné kon né kon mom musrif la mom fir'aun ci dogu gim dogo roy Musa kazzab la mom fir'aun ci jëm gi mu jëm ci wote né mom yalla la té yalla du jubal ko xamné ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri min hadha naw'un min anwa'i 'ilm al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib وذلك أنه لما رأى فرعون قد عزم على قتل موسى وقومه على تكذيبه أراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بأنه متعصب له برام خم خمي غا خامني بونو تيمي واخ خم خيت رافتاي وا خم علم البيان با تي نك ني واخين وي ديبيتي بي واخ استدراج المخاطب لا نكاي تودي ولا مخاطب ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi fir'aun na dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw wéddi ko mu bëgg ko dimbalé wayé bëgg na nebalé ci biir dimbalé gi nak fargum farag Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamné wi ataqtuluna rajulan wayé tudul turu waji waxul né maak moma far waxul né ko ko ray ray ma waxul yoy ataqtuluna rajulan أن يقول ربي الله وأي وقل ولم يقل رجلا مؤمنا بالله أو هو نبي الله يجب وخوكي لولو ندي توبتو خم خم يويو لولو نيتو دي علم البيان وخجي قلنا ياتو وأي بدي متي تفسير البحر المحيط جكيب جروم نيار خاتم نين تيمير أك جروم من فوق أكبن فلكو برم تيري بوبو دي البحر ياتلي بمو قلنا ياتو سورة غافري aya ñaar fukk ak juroom ñet batay député bi moy wax mune yaaxo lakumul yaw mulkul yaw lakum yena mom al mulku ngor al yawma tay tay de man ngena mom ngor lakumul mulkul yaw man ngena don bor ci kaw Musa zahirina fil ardi bi sot soto nit ñi not len ci kaw suuf ci mom misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mune lool day yomb nak waye faman yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbalé ci doole yalla ji ëlëk in ja'ana suñu dikalé tabarakallah bo démé ci grand dakar jumaa el mansour serigne bu baax nekkon na fu buñ wax hajj makhtar jeng mu dañ wax ni aduna de wax fi yomna wax fi barina waye neena kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yok ko yeeruma de ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirina fil ard ay yeen sama nit ñi degul len mo bu baax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak liko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def leni jam tay lul mom manam waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikalé qala fir'aun fir'aun dal di juk bëgg tontu nak député bi dal di juk yëkëti loxom ñu dal koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munuma leena won illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom waxna deug ma urikum illa ma ara lima gis rek la len won moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi ni muy doxé nara yak kom kom bi ni muy doxé ci doxalinam wéeg jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal maray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal Musa li muy wote di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freug ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañak yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bare jikko mom su fi joge rek nit ñi jox tabarakallah wa innamal umumul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila ar-rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim nek wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabila ar-rashad duma len tek ludul ci yon wujub lol nak firawn waxul deug la شاعر بوخون تي ويتو صلى الله عليه وسلم الا كل شيء ما خلا الله باطل منكو واخ دغ دي منكو وكل نعيم لا محاله زائل منكو واخو دغ دي واو الا كل شيء ما خلا الله باطل دافني داما لين دي خامل لي ييب لودول يالاك نيل يونتيم نكو واخ دغ دي منكو خيوال بو ام بو ني دانا جيخ يونتيم نكو واخو دغ xewal la nga ci aljanna bo xam du jeex mukk kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabil rashad bobu du deug duma len tek luddul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu ne bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla mi ngi netti mu ne wa qala alladhi waja wax waja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yeen sama nit ñi su ngeen gisee ma jog di wax inni akhafu alaykum dama titiyen misla yawmil ahzab lu melni bisub ña dajé won ngir sot soto yununtiya أخشى عليكم مثل عذاب أيام العذاب التي عذب بها المتحزبون على الانبياء ني داجو وون ديف بن مبولو ناخ فاس ييني سونغ يوننتي لا لين دالون لاي راغال مو دالين مثل دب قوم نوح لو ملني عاد جا دالون نيت نوح يا وعاد اك نيت عاد يا وثمود اك نيت ثمود يا والذين من بعدهم اك ني نيو سين غيناو لا لين دالون لا لين راغالال لا لين دالون موي كين كوتي ني نيوون تا نوح باني نياكي ديغال نوح ndox len labal ñewon ci aat bañ ko ñaké déggal sofa wal batiku ñewon ci samut nonu damay ragal nak yeenitam ngeen dox fa ak ki nga xamné modi Musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye mënon na bañ wax waye ginaaw xamna né ci réew mi la bok dem bañ tan ma bolé ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis lu yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama bat ya khawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qaumin nuh wa 'ad wa thamud wal ladzina min ba'dihim tabarakallah wa ma allah yuridu zulman yalla bugul togn lil ibadi ci jamum yalla bugul togn ken kuy togn ku nekit jeppina la wa ma allah yuridu zulman lil ibad yalla it du mbugal kenn ku yorul bakkar bu tax ñu lay mbugal asamakhsari mune inna tadmirahum kana adlan wa qistan li'annahum istawjabuhu bi a'malihim wa fihi mubalagha haythu ja'ala al-manfiya iradat adh-dhulm wa man kana ba'idan 'an iradat adh-dhulm kana 'an adh-dhulmi ab'ad tafsir al-kashaf jukib ñentel khatum temer ak ñaar fuk ak jurom ñet asamakhsari mune alak gi yalla alak aw nit mandu ci la ko tek ci mandu la ko tek ak yamale ndax du mbugal kenn lu jël ci seeni jëf rek nak ndax yalla limuy mbugale nit ñi ay teralin la yu ne ci kaw suuf amna jangale kal yu ko tuddé les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tuddé baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy lalay alak waaw suy fayu yoyay lalay alak so jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di nopplu ci kër ga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko sétan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bisub woten teba bisub nga xamne yunadil mujrimuna bil wayli wasabur la alquran neon da'u hunalika subura waaw muni bis bobé day tital na len ko ya xaw yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbirina woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaaraku ta'ala mufassirun ñune innal kufara itha sami'u zafiran nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al aqtar إلى وجد الملائكة يتلقونهم يضربون وجوههم فيرجعون إلى مكانهم فتلفتهم فتلقفهم جهنم يلا نتي على موسى لمن يوم تولون مدبرين تفسير كدي نانيو ني ودي وون يالا بو الاخره سونو ديغي ني سوارا دي فيرو فيرو موي نيمبام دي ديف سوكو ييت غوغ ولا نخ بو نيو كو ديغي داني واني غيناو داو gox buñ song rek rokk suñ song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolo malaka malaka yi fukk len japp len sanni wat len dur len ci bir sawara nenañu sawaru jahannama daldi alawti ko wat len lolo moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim da ngay na sanku waye fa moy yudlillahu ku yalla sank fama lahu min haat dutu am kulo jibal lol nak bu ñane ko yalla sank waxen la
2: kon mu ne ndax ma kuntu illa basharan xana ne ko mëna legi nit rek rasulan li seeg yaangi nek nit nek ndaw yi ñu ko doon wax yoyu du ko man dama damay nek ba legi teeralin wi ñaar lañu doxal bo fi nekké ab serigne melni nit ñi pour nit ñi doof serigne bo fi nekké ab serigne melni nit ñi pour nit ñi doof serigne da ngay nekkup serigne do dem marché do dem jakka do wax lañuy wax do tok fañuy tok dakalen ay auto dakalen kër dakalen lijeenti luko moy nit ñi duñ nangone ab serigne yi ñu santon sallallahu alaihi wasallam ba legi nit ñang koy sant nit ñi bëgg nga mel ni nepp tabarkalla wala fi daanañu wax ne kuy wuti luñu la may so waré mbam do barilé ci jamono yi tay motax yunitibi neen xul yalla ne ko xul neelen subhana rabbi selign yalla sama borom lol tam baatu kuy yemu mo koy wax kuy yemu moy wax subhana rabbi ñaare gisoon nga mat ñi bu ñeuk su ben xalé masan def dara dañ koy wax subuhun mala subuhun mala mi ngi jogu ci subhana rabbi melni kulay molu way ñan tay sabbal seen borom subhanahu wa ta'ala legi nak dañu dindi baatu subuhun mala dindi baatu tuk dindi baatu nangam dañ ca def nak yenen baat yo xamne legi baat la yoy taxu ko rafet wurti genn ci lamine tegon ko ko deg mën ca dengé qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ndax nek na len luddul mbindef ak bi yonent kon fofu day woné rek ni yonent bi mbindef la yonent la salawatullahi wa salamu alayhi motax dañ dan den ci ay soxna ñom yonent yi dañ dan lek ci li nit ñi lek di nan ci li ñi nan di tedd di nelaw di liggey di dama ko ñew tabarkalla yoy yep dañ ko don def ñom yonent yi alayhi salatu wa salam la len dul dal dal moy febar bo xamne day galankor la len yalla sant wala febar bo xamne moy febaru ndof wala yoy nga xamne dañu mëna doxal mission bi len suñu borom subhanahu wa ta'ala gal yalla neena wama mana'a an-nas darra terewul nit ñi ay yu'minu ñu gem is ja

kenen kur di yalla boko ñaané ñaanati ko bu la seenate ngay ñew mu ne ñal ko ne kuma fi kenen kur di yalla boko ñaare ñaané ñaar yoon ñett yoon ñent yoon sonal ko yalla yore bari le ba nga xamne bo sa ñaan ñepp ñaan mu jox ku nek ba ku ñaan mu meral mom jalla jalalu ku ñaan mu meral mu may la ku jéggul mu jéggal la subhanahu wa ta'ala wa yasjudu na sujood lillahi ngir yalla nang ci suratu araf batay ay fukk ak juro walillahi yasjudu yalla lay sujootal wala nga xadam ko ne wa yasjudu lillahi yalla lay sujootal man fi samawati li ci asman lepp wal ard li ci suuf yalla lay sujootal lepp lo fi sun garab yi jaay picci yi sab ganar yi sab bukki nit ñi lepp lo fi deg mu yëngati rek yasjud ma ngay sujood lillahi ngir yalla ma ngay bakk yalla subhanahu wa ta'ala man fi samawati wal ard tawan am na ñukay bakk diko sujootal ci ciobare wa karhan am ñukay bakk diko sujootal ci neex na xari yalla neex na xari am na ñuko ci bakk diko ci sujootal ndax ku nelaw rek neex na xari def nga lu la yalla sante ci mënu ko wona ñak def ku xef lek ci def nga lu yalla sante ci mënu ko wona ñak def ni julli jotté ni julli nak def nga lu yalla sante ci mën nga ko ñak def ba pare nga def ko mo tax fofu lañuy xamé jambaay yalla mën wa zilaluhum sen keri ker gu nek ma ngay sabbal yalla keri garab ye keri etage ye keri nit ñi tak neer yi lepp ngi sabbal yalla subhanahu wa ta'ala bil ghudwi ci xey wal asal ak ci ngon su ngone ñu ngay sabbal yalla su suba ñu ngay sabbal yalla ay ñu di mo tolok sujud di di ñaarelu sujud ci alquranul karim dafa am fo xamne bo jange ba aksi fa ci alquran te fek nga matal sartiya te moy nga lab djublu khibla sang sa awra da nga wara sujood sujood yoy mat na ci alquran fukki barab ak djuroom ba ci ndek ma nga ci suratul a'raf aya ñaari témèr ak djuroom ben ويسبحونه وله يسجدون بنيار دي مو نيك ني سوره الرعد ايه فك جروم وزلالهم بالقدو والاصال بنيتل مون سوره النحل ايه نيم فك جروم نينت وهم لا يستكبرون بنيتل بون سوره الاسراء ايه تيمير جروم نيار يخرون للأفقان سجدا بجرم من سورة مريم آية جرم فك أك جرم يت خروا سجدا وبكيا بجرم بن من سورة الحج آية فك جرم يت إن الله يفعل ما يشاء بجرم نار من سورة الحج بتل آية جرم نار فك أك جرم نار وافعلوا الخير لعلكم تفلحون بجرم نتل من سورة الفرقان آية جرم بن فك أن نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا بجرم نتل من تم نملي آية نار فك جرم نار ويعلم ما تخفون وما تعلنون بفكر من سورة السجرة آية فك جرم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وفكل دك بن مغي سوره الصاد ايه نيار فك اك نيانت وخر راكعا واناب وفكل دك نيار مغي فصيلات ايه فن يرك جرم نيار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله وفكل دك نيار مغي نجمي ايه جرم دن فك نيار فاسجدوا لله واعبدوا وفكيل دك نيانت ما نتي انشقاق اي نيار فك اك بن واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون وفكيل دك جرم نجي سوره علق اي فك جرم نيانت واسجد واقترب فك سجود اي جرم سابو جانجي القران

آيات لأولي الألباب. من هي أولي الألباب؟ الذين ما ينجحن يذكرون الله دني فكلك يا الله دني فكلك يا الله قياما تبني تخوي وقعودا أكبني تواجه وعلى جنوبهم أكبني تدي يتويت دني فكلك سنبرم تبارك وتعالى ويتفكرون دني خلاتنا في قلق السماوات والأرض تبند أسمان أكشوف مثل الله عائشة آيجي dañu nako yow day yawadon soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha dadi joy duñ ko laaji li ci serignum bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha dadi joy ba mu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbirum mbirum yépp yéne waye li ma gëna yëm ci mbirum amna bes ma ay ay ay sama ne mom mu ay sallallahu alaihi wasallam ñu neegum neena ba nga xamne teud na ci sama lal waye mu teud rek ni tuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayilu mu jog jaamu sama borom aisha ne ko man de nga teul ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel la salawatu alayhi wa alihi dadi jog wacc lal ba dem jël satalam dadi japp beulut nak ndoxma dadi jog di julli di joy ba sikim ba tay xet muy sujjot di joy ba so toyal so ci xet mu tu nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khairum min an-nawm bilal ñew fekk mu diko muy joy bilal ne ko ma yubki ka وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر انا لا نغي جوي تي يو يالا بالنا لا ساي بكار لا جيتو بالنا لا ساي بكار لا ديس غيناو اموتو بن بكار منكو وي حق يا بلال وي حق يا بلال وما يمنعني ان ابكي وقد انزل الله علي في هذه الليله ان في قلق السماوات والارض منكو بلال تروخغا نك لاي باغا جوي nuuma ñaka joy ndax ay diñu wacc ci man tay ci guddigi muy in fi khalqis samawati wal ard munuko ayo joju waylun liman qaraaha wa lam yatafakkar fiha mun alkande toskare ñel ni kep ku jang ayo ji ke khalatu ci dara sa demé ca ibnu mardawiya ak ibnu kasir genn nañu hadith bobu nga xamné mom la doon wax kon wa yatafakkaruna ñi khalat mbokki nit da fay khalat day khalat fi khalq as-samawati wal ard mu xamne ki sante samawati ak ard mu ñuy def koko suko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu do ma dama nak tabarakallah da ru khalat fofu kon ñoñu ñom buñu khalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta bindu haza li ñu gis batilan ci ay neen jaxantaxul de dundo ko ip te la taxul subhanaka salni yalna la subhanaka gacc ngala ma yow faqina yalna ñu fegal azab an nar bu gulum sawara subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ñi ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakko lolu ci yalla moy subhana boko waxe suñu borom ne nga ko gatcha nga ma yow na xolal su de julli so kabbare jang ba nopi lem sa ndigli nga dam te su la nexe nga siggi wat ba melni poto bi ci jakki bi nga leme sa ndigli kon war nga ne yalla gatcha nga la ma yow mi ma leme ni tu su la nexe talal melni poto ndax poto bi ci jakki buru ko ere wa jakki ñako naka non su sujote ba lemu nga ne subhana rabbiyal a'la gacc nga la may yalla mi ma lemeni ba melni coupé te suko nexe mo talala ma ba melni paté bi subhanaka sel ñel na kon fakhina yalla ñu fegal azab an nar bu gulum sawar mbokki nit ku am xalat sa bu xolé gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka xolal so xolé musu yi nga dekkal sa kër yow sa soxna bu jël le wer nga dem yobbu hôpital ñu wutal ko carnet

0: dañ ko tek na ne quoi nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw loolu mo am solo motax bi ngay balé da ngay am fiix waaw da ngay am fiix sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah faman afa wa asla fa'juruhu ala Allah ku defar jëgele jëlele ak fayam ala Allah ci Yalla lay joge innahu yalla dal so gisé moy joxe sañ sañu fayu la yuhibbu zalimin dafa bëggul togn dafa bëggul togn kat yi suñu borom tabaaraku ta'ala bo gisé muy balé wala bok so gisé muy wax né kuñu def dara su la nexé sañ nga fayu moy limuy tekki moy da bëggul togn kat yi la yuhibbu az-zalimin suñu borom tabaaraku ta'ala bëggul ñi nga xamni ñoy togn kat yi su ko defé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku ne musal mom sañ la mu may la nga fayu bu ngeen jàngi alquran de ngeen mu ne la yuhibbu llahu al-jahra bis-su' illa man zulim yalla ne bëgguma kaddu gu ñaaw lu dul ku ñu togn bëgguma kaddu gu saga bëgguma kaddu gu yëkëti lu dul ku ñu togn mu ngo su ko defé kon wa innama samma zalika sayi'a li'annaha tazu'u man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn al bahi la tafsir kat bi di ibnu kasir di firé nonu moy li tax ñu tuddé mbir mi sayi'a ñaawteef ndax ku mu wacc ci ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw tafsir ibnu kasir mukhtasar ba jukkim ñatt xatum ñaari témèr ak juroom ñatt fuk wala man intasara yalla mune kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñi fa ulaika ñooñu ma 'alayhim min sabil amuñu ben bakkar ko xamne ki dafa fayu intasara mimman zalamahu duna udwan fayu nga ci ki la toñ waye jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la toñi daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug nga rek ko da jarna di jangal xalé yi lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xalé xolowé wala dorante bul dor kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la dor mu ñu am nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekke kenn ku ne dem tabarakallah señ ahmed saghir ci kokki da na ko jëflante donga ya modi bu ben donga doré morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca seugal nga seugum la doral nga dor mu ne acca na ku ne dem wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'ali min sabil motax farle kuy togn baxul farle kuy togn baxul sa bu togn ta amé rek fexel ba ci togn nga wax ko na ya togn ci togn nga ne ko jéggelel su mu nta jéggelé nga ne ko fayul suratu shura ay ñun fuk ak ben innama sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay togn nit ñi innama alifi nek tasabilu bakar ba ala alladhina ma ngay wacc ci ñinga xamne yazlimuna an-nas ñoy to nit ñi innama al-uquba wal mu'aqaza ala al-mu'tadin alladhina yazlimuna an-nas bi 'udwanihim ñoy ne kay ñoy am daanu suñu borom tabaaraku ta'ala waye ko xamne ki dañ la togn ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu neena amulo ben bakar انما سبيل الذين يظلمون الناس ويبغون ني بيو في الارض جسوسي بغير الحق تيتغنو كو سي بن دغ بغير الحق نخ بيو موم نيت مونو كو ديف بانوبي ديكو تك سي كاو دغ كون نك كي توغ موم موي كي جالغاتي واي كي فايو موم امول بن بكار سي ليغا خامني موم لا ديف اولئك مولم ني توغ أولئك مولم ني جالغات تي كاو سوف أولئك مولم ني ياق تي كاو سوف لهم ام نانيو عذاب اليم مبوغل مو متي مو خامني مي سونو بروم تبارك وتعالى دا نين كو مبوغل في تي ادونا تي سو الاخره ايت دا نين كو جوت فوفه ولا من صبركم مون نك كو خامني دا فا مون ني توغ كو مون وغفر مبالي san musutura ke ko toñ inna zalik gis nga muñ ak bal ke la toñ la min azmi al umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dug dogu pire mune wala man sabara ala al adha wa taraka al intisara li wajhi allah fa inna zalika al sabr wa al tajawuz min al umur al hamid allati amara allah biha wa akada alayha motax asawi mune karara sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi walil ishara ila annahu mahmudul akhir lolu asid shawi ala al jalalain wax ci jukim ñentel xatum ñen fuk ak ben wala man sabara kum wa ghafara mu jeegale te jeelale ah inna zalika la min asmi al umur lolu moy dogu ngir motax ben jigen ndeysan dafa ne ci Allah ba di foot moko wu jëm mu jow dem ci dekk ba nak di jëndi wat sabu ba muy jëndi wat sabu domam ram bu duggu ci ten ba daanu ci bir mu jow xol gisul kenn mu jël domi bopam sanni ci ten ba momit daldi yoxu nak ne xalé ya fonañ ba daanu ci ten ba ñu ñew genn leen dara jottule lolu tabarakallah lu am solo la ñi leen di jox kon dajé ajuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaraku taala
1: rabbi itrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk alim fall and nak ci walu xarla li seen mbokk dam job ci defem seen radio mo leen di andil seen jotaay tafsir ngeen di ajjum ajuma jot ci waxtu wi

0: lool yoo xam ne yàlla daf bëgg moom nga fa si ngir yëpp jëkk ko min al alif ila al ya. Yow nga ñëw wépp dénk yàlla lii la ca def nga yore ko mbaa nga dénk ko feneen mbaa leneen. Yàlla mu ne waaw ñuy bokkaal yàlla asa aminu ndax dañoo gëm an tatiyahum mu dëkkal leen xaasiyatun mbugal moo leen muur min azabillahi ci mbugal yàlla ndax loolu leen bëgg aw tatiyahum wala mu dëkkal leen asaatu bispen ci baxtatan ci mbetel wahum te ñoom bu leen deen dikkal laa yashuurun duñ ko yëg ndax loolu la ñu bëgg. Su fekkee bëgguñu loolu nañu daal di bàyyi la nga xam ne ci lañu nekk te nekk ci lañu loo xam ne muugal lañu nekk. Yàlla mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul waxal nit ñi waxal nit ñi qul yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam haadihi lii sabili mooy sama yoon adcu ila allahi damay woote jëme ci yàlla ala basiratin te teg ko ci kaw xam qul yaa muhammad هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة لي ما يسمو يون ما يسمو ترين أدعو إلى عبادة الله وطاعته على بيان وحجة واضحة ندى أيديه جو أنصر التي ولوا دعوة أدعو إلى الله على بصيرة basira dafay nekk ñett ci kii woote nit ñi jëme leen ci topp yàlla. Da ngay am basira ci ki ngay woo mooy kan, da ngay xam ci ngay waxal mooy kan ala basira. Ñaareel ba nga xam ni nga koy wooxee, ñetteel ba nga xam li nga ko bëgg a jëme. Ñett yii boo leen xàmmiwul doo mën a woote ala basira. Basiratun ala man tad'u, basiratun ala kayfiyat da'wa wa basira ila ma tad'u ilayhi. Nekk yow fa nga xam ko ndax li ngay woo nit ki jëme ko ci soo ko xamul mën nga koo jële ci lu mu nekkoon indi ko ci loo xam ne lam nekkoon a tane li nga ko indi. Te it nit ñi nekk ñoo xam ne lu leen waaye woo ñu wuyu si la jëm. Kon yow mi leen di woo li nga leen di jëme na nekk loo xam, na nekk loo gën, na nekk loo dund, na nekk l'islam. Ci ngay woo it nga xam moom mooy kan, ndax daa mer tey, ndax daa dëgg tey, ndax daa feebar tey, ndax daa wér tey. Léeg-léeg nga gis koo xam ne ci day nekk ci ceeb di woote jëme ci yàlla. Bu waxee ñaari baat ak ñett ne dee. Ku am ak séeb ngay waxtaan ak moom di tudd dee dafay mujj yàgg moom day wax ne kii kat wax ji muy wax léegi lee mu ëpp ndax deexam yi bari na lool. Kon kuy ceetal ngay tudd ci moom dee xamuloo nan ngay woote. waaye fekk ku dee it ngay waxtaan lu ñu wax rek nga ne alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin léegi te mu ne waaw xanaa kii dee dëgg ci deegi. Maanaam yooyu ay misaal la ci wàllu kii waxtaan ci barab yooyu ak yeneen xëy na daan ci mos a dikk incha allah ci yaatu lu gën a yaatu. adcu ila allahi ala basiratin ci kaw xam ana man yonent bi wa man ittaba'an ak ku ma gëm ca topp ma képp ku ma gëm ca topp ma wa man aamana bi ana wa man aamana bi wa subhanallahi selli ñel na yàlla wa ma ana bukkuma min al mushrikina ci jaamikatu xiram yi. Mu ne bukkuma ci jaamikatu xiram yi laala mu ne yonent bi wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika nu na jiitu illa rijal lu dul ay góor. Musuñoo yónni illa rijaalam lu dul ay góor. Nuuxi ilayhim ñu di leen wax yu min ahli alqura ca waa dëkk ya. Yàlla mus ci yónni yonent bu jigéen mu ne tabari nee na rijaalan laa nisaan wala malaaikatan musuñoo yónni yenn yonent yu góor yu jigéen kon min ahli alqura ca waa dëkk ba. Kon su ko defee mbokk yi nga xam ne ñoo doon ànd di topp tafsir bi ak si nañu fi nga xam ne fi la ñuy taxawal dars bi incha allah muy aaya téeméer ak juróom ñetti surtu Yusuf. Bu ñu yàlla may ak daje incha allah dinañu ko mottali te indi durusun min qissati Yusuf mu di bind yi ñu war a jànge ci surtu Yusuf alayhi salaam. Ki leen doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall am nag ci wàllu xarale bi Papa Dia. Ñu ngi ñaan yàlla mu defar ay mbiram te defar suñu mbir wa axiru da'wana an alhamdulilahi rabil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خمين نجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنين تجي القرآن جنا بنجي جي سورة الرعد ñewon ba ag ci fukki aya ak juroom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adhabun qalis te ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak juroom ñatt masalu alladhina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى ديغا خاميني نتيل نانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خاميني سوني بوروم مي نكوي دنتال نيغا خاميني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira mi ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur li ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far ne jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu alamthal lilnas laallahum yatafakkaru moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak la yu'minuna gëmuñu ñaari mbir la ci gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ci gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjantalam gëmu ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma noonu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñu wegg xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawara lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf leen seen jëkkër mën a defal lu mu bari bari ba ngeen mereende ko defaloo ñu tus su gënoon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuloo ñu dara yàlla nee na masalul lasina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daal ñu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama adama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ca rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ca ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkate am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu adama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal

tektalane ku deggul nopi muneko ya aba abdishams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xala ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé ne xélam matna ak njubam mat ñu bëkk ci nak légui al-kazib al-kha'in wallahi ma watalal la inni la'alamu annahu la-sadiq man abu jahlin ma ngi lay watal yow walid ak yefri mak yep ne len yonent bi wala bok muhammad mi la sadiqun ku deggul walid ne ko wax legna lutey nga gem ko lutey nga deggal ko muneko damay bañ jank quraishi bima waxtani ele damay bañ jank di ndiege mari djeggi di euleug bima waxtani man abu jahlin nan deggi ci mburo ciel yi waw ñotax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan ginna ci sama yalla ji may wax lata ak sama yalla ji may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla dadi wax ji nga xamne mom la abu jahlin waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom dadi wacc aya afaraayit kana gisul man ki nga xamne abu jahlin mi ittaghasa dafa jappe ilaahu la wara nek yalla hawaa'u di bangi nga xam wala ittaghasa hawaahu ilaahu dafa jappe banexam def ko yalla lu ko banexam dikke rek lol lay def lum ko tere lol lay bayyi wa adallahu banex ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmi ci ko xam xam mom bi muy sank xamna ci kaw xam xam ne yonent bi yalla ko yoni wa adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi aliman bil haqq ghayr jahilin bi wa ala ilm mom bi muy wedd yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam xamna ko ci kanam la gane aduna boy jur li ci mom mu yar ko bañum tol mu wax waxam juri jiem wax mom abu lahab mune lam abu jahl mune lamuy bañ dal moy euleuk jank yi diko retan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tude mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam buñu jëfé bobo gënde xam xam xol ñu boole xam xamu abu jahlin bi ak abu jahlin ila nari boole ñu xam xam wa sahibul ilm gis nga nit ci fatiha ba ñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jëfé wut suratu al jasiya aya ñaar fuk ak ñett yalla ñaan wa khatama mutaj ala sam'ihi ci nopam bi yalla rerele abu jahl boole ko xam xamam ba wa khatama daf ca tek mutaj ala sam'ihi ci ay nopam ba nopi abu jahl dootul deg su nopi abu jahl don deg kere ba alquran ñewé ne ko yow sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hamalat alhatab danga dugg sawar yak fut seet bu fekkon nopé dana degg su deggé lolu dadi degg yunitibi alayhi salatu wassalam ne ko wax la ilaha illa dugg aljanna kon mom abu jahlin day wax la ilaha illa waye deggut
وختم على سمعه وقلبه يلا تجد قلبه يلا تجد تجال قلبه غام دوم جو خمني ياك باي ما بوك باي موي ووتي لو ري مي ام تي رانغا جي تول ني القران تي مونو تيا موس مونو تيا بوك دانيو تيج سخول وجعل يلا دف على بصره تبديه خشاوة اب موراي يلا باس بديه فام عباس تكو تيا واو تي مثال لغنا فما يهديه من بعد الله كان موكو مونا جوبل غيناو يالا كين كو يالا ييرل تيتسي نوب تيتسب خول مور ساي بد فما يهديه من بعد الله كان موكو مونا جوبل تي غيناو يالا كين مونوكو كون نا افلا تذكروا مو داخ دوغين وارو yeen ñi xawa am ñiba ko sunew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man ñi di wax ak yeen ñi degg wa qalu tawli yafriyan muy al mushrikuna ñune ma hiya

0: lu jullam atam layu gaay nak la ko wax rek na la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha way diginu non de lol deug la yalla tak bakkan lu atunu mo tax lepp lu farqal ci rek xamal le atam ndox ndax parce que tuba bi defar autorise ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 tonne yek 10 tonne tuba xam nako waye mo fi amone auto bo xane bi 10 tonne la nga koy def 30 tonne dina dem ak mom de waye auto ba dul yak lolou yalla xam nako ba dañuy tek lu jatturu yalla bu fekkone day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xamne ci lañu su jor suñu julli kon bala yag ñun ñem ñi escanté waaw bu yalla ne won 6 mois ngeen di wor kon ko seen ma nga yoy nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tere ak man ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha mu'arifat ma kasabat lum fakk bakkan bu ne lo def ci lu baax yow lañ koy fayé waye lo def ci safan ya ko def laha wa alayha ñaari balal laha momom lim faggu wa alayha moref lim faggu kenn do defal kenn li nga faggu def sa cay cay benen way ñew def ko dedet def sa mbax benen way ay ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat da nga de ko jang ma ik kasabat ci do kenn do ko jang lif gu deela am su dul waxli ma kasabat li wax rabbana ya suñu borom ñoo ngi lay ñaan la tuaxna yalla bo fa yonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba dole la naqari wallahi rabbana ya suñu borom la tuaxna yalla bo fa yonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def lu la naqari aw akhtana wala ñu joom ba def lu la naqari yalla bo ñu ko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla boñu seuf yalla boñu tek alena ci suñu ko isra yeen bu dis isra moy lu nit mënut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nang ko seuf nang ko tege won ala allazina ci nga xamne min qablina ñoo jitu won wa dañu jitu won dañu yalla da len tegon luñu attanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ko seññoti de lek yap mom dag na way ko seññu de ko lek yap wu duuf de wallahi le sam muna xarit ñom lal way ñoko def ndax dañu jubuji rabbana ya suñu borom ñoy lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamni amuñ pexam def ko wa'fu anna yalla yalla ñu bal واغفر لنا يلا نجيغل وارحمنا يلا نجيرب انت مولانا يورك يا سني كليفا فانصرنا يلا نديملي على القوم الكافر نتي يفري فولا سورة بقرة يم تبارك الله بنكو جانا كدار جي فوف ليما دفنا يوكو في ديغنت بي yalla ñal defal tawfiix la ci na ci jangale lepp dal ñuko yalla baxé ba ñu am katanu dund ko tabarakal ñoo ci suñu ñaarelu saar muy aalu imran ñettelu saar ko aalu imran madina la wacc momit nek ñaari témeri aya Al Imran gis nga ni ñu nasse Al Qur'an mu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kiim tali Al Qur'an la bok ni ñu nasse sari Al Qur'an yi Fatiha mo jitu Baqara tege ca Al Imran tege ca Nisa yi tege ca بقرة dafa ñew fekk Fatiha bi Fatiha ñewé dafa introduire al-Qur'an introduction bo xamné bi ngeen bal tuwa bi de gomé tuwa bo xamné bi umbalé na botalé lepp lu nek ci al-Qur'an ñu tudé ko umul Qur'an yi moy ngayam tek ko ci kaw nak lepp lu ñew ci rek di firi Fatiha bakari ñu firi lako wala yahudi ak nasarani seenu ngon indi la walu fiqh indi la walu société ni wara tali ci walu kom kom économique mo xam bi rew la mo xam bi ci rew lepp doxali wi mu indi lako teunkal lako dal lay indi nak sa bi ñu bëgg dug muy alim alu imran alu imran wala la ben famille ni bo xamni limay jangale biko jundju ci alquran ñu ko dund ñi ni ñom dañ ko pratiquer du théorie mata bu jeex da lay indi misayi ne la li tax ali imran bax nak seenu jigeena bax fami bo gis mu bax seenu jigeena bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeena yaqku malako wax bo gisee dëkk bi mel ni mel fi nekk ni jigéen ñee rek tabarakalla fooxal gis leen ko muy la dëkk bi yàqu Al Imran ci saa yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàmbalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabarakallaa bu ñaar bi mooy atashriya muy wàllu tëral ay atte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na alwahdaaniya maanaam li wane na yàlla rek kay yàlla waxtaane annubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa dëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne suratu baqara jëloon na yahudi wax ca lam tey wax na leen wóor ne Al Imran bu ñëwee nasaraan yi lay jël waaw yaa bani israil léegi fii yaaral kitaab lay jël muy nasaraan yi waaye ñoom ñeeb day del rek ci tubaab yi mu indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubat yi gi nekk ci ñoom ñeeb ñoom tubaab yi wala bok ñoom nasrani benen wàll gi mu jël ko nett yi ci xasootu badar xasootu uhud ak darsi yi ci saaba yi am métil baab rôlu nafiqiyat ya ci aji yépp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayu lasina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha laalakum tuflihun jëloon ci nawas ibne samaan mu ne déggal yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na bu yamal xiyaame alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran baqara ak Al Imran jiitu leen xaalis bi muslim nekk leen ko yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax Omar neena na ngeen jàngal Al Imran góor ñi te jàngal suratu Nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañoo dégg Al Imran waaye jigéen ñëpp war nañoo dégg suratu Nur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor ñi ñu dégg Al Imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim yalla mo xam lim ci nam man xamagumako Allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom yalla al hayy mom rek moy dundu deug al qayyum mom rek mo taxaw taxawayu deug ludul yalla sa dundu dana jeex ludul yalla sa taxaway dana jeex ludul yalla sa dundu da am fum tambule ludul yalla sa taxaway da am fum tambule dañ la taxawal kulul yalla bo taxawé la taxawal yalla ken taxawul ko subhanahu wa ta'ala al hayy al qayyum yalla nazzala alayka ma wacce ci yow nazzala alayka ma wacce ci yow diru ñaar fukki ak ñatt al kitaba tiri bi da qur'an bil haqq ci fulle fulle wacce wu ko ngir musicien yi jël ko wacce wu ko ngir artiste yi jël ko da ko wacce bil haqq ci fulle ku bëgg ñakalo alquran fulle benn nga yalla ko fi degg muy way alquran bo xarito ak mom yalla ne la xarito nga ku baax soko ñaanale ñaan nga toñ ka alquran bi ñewé ci fulle musaddiqan lima bayn yadihi deggal lako jitu won deggal tawrat deggal injil deugal sabur wa anzala tawrata yalla wacce tawrat wal injila ad injil isa da alquran dama ne nazzala tawrat mun anzala injil mun anzala anzala moy ni lako wacce mo sokk ni jep nazzala nak moy dako don wacce bu tay mo ci aya bu tay sar lol moy nazzala etap par etap nun la yalla wacce alquran min qablu lu jitu alquran hudan alquran bi mu ñewé mu nekk ñub linnasi ngir nit ñep gor jigen mag ndaw ku jul te wut linnasi wa anzala alfurqan mu wacce furqan les 10 commandements moy suufi musa ya yeb suñu borom tabaraka taala wacc ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy duddualé sa bi am may la ko tey dañuy ñëw pour di orienter li nga xamne moy culture nit ñi tabaraka dañ ñëw dem am fasiyene moderniser culture jambar yi lol la yak aduna si yep mom tabab bi su bohon tabab bi ñangi won ci suratu al imran ay ñent sunu borom tabaraka taala mu ñuy wan tire yi tudal yep al kitab at tawrat al injil ak al furqan suñu borom ne innal ladhina kafaru yi nga xamne wedd nañu bi ayati llahi ci aya yalla yi ñoñu lewum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tani nga xamne yalla azizun kutabla zintiqam waye day fayu yalla ko tedd la waye day fayanto moy du mom ci bopam mom yalla moy gaddu la dila door waye yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lolou ñu tuddé ay loi historique wala loi naturelle comme lu len ñang ci de ko yeen jangal taw bi waye moy yo xamne bo toñe yo ya lay gañ mel tay tax bima tim su ben way ñewon di daanel ki ñu ñepp ñu ciel tok di continuer tax ci bay ni ñu woor ne li lu wax nga moy su ki daano li day daano xayma kon li sama taxaway moy bu tambale yaa ma tii ci loxon nako saway lolu yalla wax sun ci xam yoo ci bina yoo ci aduna yene ngi mel ni manam ñu ne ci yalla yi diglé ak ñu ne ci yalla yi téré yene ngi mel ni gaay yu nekkon ci benn bateau bi ngeen di tukki ngeen ci go bant am ñu ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi ci suuf ne sa bu ñu maré di ñu ci kaw ñu dal ni ñi seen gaay ñu xoju légui ñu bënd fi ndax ñu am fa yi gaay ndox ma yoonte mo ne buñ ci wut seen loxo yooye bañ bënn gaal ga suñu alko ñoom ñeppay alko waaye foofu liñ fi jàng rek mooy fayu ko yàlla dal du mooy gaddu yet di dóoraate mais aduna def loo xam ne nii rek ku dugal sa loxo ci sawar dal da ngay lakk rek ku yëg ji mu fett la rek maa la ko wax ku seex yëmit mu matale si yëmit yàlla aziz waaye sonti xaam إن الله يلا لا يخفى عليه دكوكم شيء درا يلا درا بدول تمام في الأرض كسوف ويدرا بدول تمام كاسمان ولا في السماء لتاي كاسمان أمر لن لؤم في يلا لواي دي دف في الأرض في السماء لولي أم في يلا wallahi yalla ki nga xamne yusawirukum mo len bind fi arham ta bir jigen ya kayfa yashaw nako neex nam xamne non la len beug bindé ñi mu def len ñu xex ñi ñuul ñi ndol ñi gatt ñi reuy ñi yoy kayfa yashaw nu ko neex motax su bindé jigen kay bay saw bu bindé mu ñaaw da koy def mu sax xorma ndax ñu taxu ndax bu ñaawé ñak xorma aduna tukki kay bay saw waye leg leg mu bind ko mu ñak xorma lool tabarakallah waye rafet ndax bu ñaké xorma mëna fi ñaaw aduna tukki li jafe nag mooy boole ñaar yi rafet am xorom bo moom yëpp yóbbul wala ñaaw ñàkk xorom yëmb moo tax da ngay jëgi ne ndaama ba pare ne ndaama day sa xorom wala ndaama day nang wax ci dara dal njoole ñaar yi jëri waaye njoole ba nakk sa xorom it ñaar yi loolu la suñu borom def kayfa yashaa moo tax ku ne nam la def noonaa baax yow ñi ñuul léegi ñu fii ci booru afrique ndax seen cër ci jant bi ñuulaay rek ko mën a dikku waaw ba tax jigéen ju xeesal ñaare nekkam ci day tàmbali jafe day tàmbali rek di ëpp ndax tàngooru fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mu du fee nekk wallaay yàlla rek a yàlla kayfa yashaa moo tax boo fi ñëw di xeesal pour bëgg a génn ca na mel mu génn ci yow waaw loolu tax góor yi mu leen di saxal ay sikkim ndax dafa rafet ci góor maam sikkim mu wutal ko fii ay benn ruq soo xam ne dafaa def lu mel ni ay sànqale yi ñoo ñu ñooy alimenté sikkim bi moo tax loo ko war ba di ñëw rek parce que affaire boobu moo ko opéré woon ak du am sikkim moo tax jigéen ñi ñu am et sikkim benn affaire la am na fee garab bu fi ñëw ñu ko wax viagra ku am sikkim du ko soxla waaye boo ma sikkim léegi tegi dem yàgg rek nga ne waaw garab bi ñaata lay jàpp ngeen baal ma mais c' est des réalités yoo xam ne wallaay ndeysaan yàlla rek kay yàlla kay fa insha allah. يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو كن بي الله كذر مام العزيز ممي كتندكي بلوكو نيخل نكو دف الحكيم ممي كخرنكي ممي كموسكي يلا هو الذي ممي كنخمني أنزل عليك مواتيكي وينتبي الكتاب القرآن منه أمنك القرآن آيات آية خمنة محكمات بلنا خرية هن آيون أم الكتاب ما عندي تربي متأثر بجو منا آيات محكمات ما آية خمنة بلنك وخيرك نخمنة بيتك يوينك لولا يتصال تربي ما يباز بي لنلي كتب عليكم الصيام لرنا كلنا لي كتب عليكم الختال يالله كوي واخ رك نغال خمانا ما لاي ديك هنا ام الكتاب نيوم نوي باسو القران واخر ان يلن متشابهات نيوم ريو جاخاسو ني باي تي من خمو ني لك نخ سوكا تكي ني رك بن واي تكي كو ني كو بري تابله كو نيك يالله مو لي بغا واخ مو لا تابله كادي ايو رك مو لا انتريس tapale kali ayo rek mo lay adress kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi umul kitab mutashabihat yi kenn xamu len ko dud yalla way dem lu mu ne fa amma alladhina yi nga xamne fi qulubihim dafa nek sen xol yi zayqun ak jeng jeng nara djoboji fayatabi'una ñoom dañuy top ma tashaba'a min ul jahaso ko yeen ñu fekk ayu leer ñu ja dañuy dem ci ayu jahaso ya kay la isaadi wacc nan lay wacc nuñ ko ray xom ngeen balba nuñ ko don fexele yoyé ci lañu nek ngeen balba ci nuñ ko ray parce que kenn rayu li demé ki alif lam mim حاميو يدمني كي يا جوجا ما جوجا نيوم الكسندر لو غران خليل موسى يوي دا جالا جاي ليك رك يالا مني فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ماذا ني تدي شيعة شيعة في دم لي في جيم لغي di wax ne ahlu sunna xamul alquran ndax am na luñ xamul ci alquran te ñun lepp lañ xam yalla ni dede li ma xam dal moy ayo yi ko top ku nek da nga nga jubali rek parce que xamul len ko nga ne yalla ndax ñu ko top rek mu ci ibtiqa al fitna ibtiqa al fitna bëgg fi indi fitna rek wa ibtiqa at ta'wilih ak jëm ko fi ñaar ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فتنة جمعي قوسين نار مدف كما دي مي آي لولي نمكتا أكو جبري يا آمن يا سخقن يا آلقن يا يسو يا آمن يا سخقن يا آلقن يا يسو رك مدف كما دي مي ما لك وقتك مدف كما دي مي parce que yoyu boko wote te xamulo ñoy kan xamulo fu muy tambale dox rek ilmu lafrar te senegal da ko soxla ci le boor rek ñaan moy ñi biñu dox sa ñaan gi hein tabarkal mo fexé ben bat ci radio bi ne ku ko wax nan nangam radio telephone yi allo oustaz ñaan yi allo oustaz dikti mako al rek gay na xam ko ba am na ci ñu dañ lay bindal ay baax nan la alif ul lam 30 mim 40 71 1 plus 7 égale 8 ina ina tiom sa way 3 fois 8 24 24 24 té nga fank dé yoy ci li ñuy jaar jël ci woon yo xamné non li sifu yi day dem ba légui ay sifu da war lay doon ci yow di wax ak yow man am na ko mo ko jangalal fi nek ci graw bi ñu graw bu sa soxna ëmbé boko calculer mo wax la jigen la ëmb ma goor dafa graw parce que yow li ñoko fi indi yow li ñoko fi indi yoy nit ibtikhal fitna da ye fitna ma ñepp ñu ko ci ci yaan fi ko def na nga am na nga man khala hada man katab hada ku ci karli nga la jël yow yaay kan nga la jël yow yaay taqrib am nga ngaw so ci ba legi ko li dox nga dox ko lo nga dem taxaw bundu ko yalla ne ko assalamu alaykum ak sa taxay la ilaha illallah bu waxe lo fi wut rek lu gëna dox nan ya alamun ya sa fi di pale bo fay dem bi se di le president de la republique dafa foy jaar ah dafa foy jaar pour am audience bi bo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience bo ñew correct deug la yalla nak mom legui boko jaar ci ko war jaar ñu ngi ba xañ nako mo jour
1: mu la ko
0: legui rek boko defon fi xam accessoire on sa sub jin bëgg bëgg palé du sari dé waji def ni ma la waxe bo jëwé na la wush ko mu la ngay sol ay folatat ay kilotat ak ko sa bop ak ñu seen yoyu na dem fé yalla itam da am fuñ koy jaar waaw ñe ko dañ def do koy def dañ dañ def riyada ñun fukki ak ak ben ngay def riyada bismillah ñun fukki ak ak ben ngay def riyada te ci la koy jangal kat ñun fukki ak ben lo ci am nga koy jox wu nga def la nga def nga ay ben rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi nona lolu ñi nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jema yé ak jema xam lu baax yoyé tek yalla ne kay ma wax la lu gatt kuma ya'lamu muntakham tayyihu la baax yoyé tek illa allah kul yalla ñi bëgg fi ni dañuy kontiné wax di dal ni wara ci xona fi ñi ni lu baax ne yew fi lu am so dañ la wax kuma ya'lamu dukham tayyihu lam yatek إلا الله كل يلا والرازقون في العلم أكل عم خمخم يا ابن الجيل وإلا الله تفهم بوية وعند فوق لهم قول لهم سنتيري أمن بين المهم غنو إلا الله تعالى والرازقون في العلم بالإنفاس بس كبون يقول إلا الله والرازقون في العلم تعالى سوق بجيتك بولي يقولون آمنا به قمنكو yaangi bokal ndax ne nga yalla neena gëmna kullu min indi rabbika ci borom la joge ne nga yalla amna borom lu def nako gis nga affaire bu graw ni motax yalla ne ibtikhal fitna rek ibtikhal fitna wa ibtikhal tawili tawilahu kon fi yalla def ne kuma ya'lamu muntakhab تأويله ولا بعد يكفي إلا الله كرب يالله تدو بوين منونا والرازقون نجيجون في العلم خام خام نيوم بني فنك دو بسو نيوم يقولون دنان من آمنا قمني بإيجيو يي كل القرآن جب لين خام أبين خام من عند ربنا مجدو فيال مولا نني نار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله تجن تقوى الله تجن تقوى الله والرسول أك ينتنبي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين فكده فيكن تقوى الله موي دف ليغا خامن موي اي نديغلم باي اي تيرم مني سل تقوى الله نك تي خاميو كو تي صلوات الله وسلامه عليه ميغا خامن موي جانغالي كات بي doon dund alquran ci suñu kanam ñu diko gis manam ci xaba yi
2: bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam si ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati baye na la ñaar yo xamne li feek yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam si nga xamne mom la sahaba yi doon joxlante max ñun su ko defé baatu taqwa bobu nak muy radal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara ban nas soko def set ñew ni ci bi alquran ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon juroom yoon mom baatu taqwa manam ñaar fukki barab ak ñent la ñew waye ci tigim yeek yoyu ñu ñew nonu waye ci biir alquran dik na ci ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxawon legi ci tafsir bele malaka yim len don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ngeekelante dem ci lo xamne day maye ngeerum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggaat ak ñun ci ghazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ya ci walu gañe gi nga xamne gañal lañ ko tay te la ko sabab nekkon wute guñu wute ndigalu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam ci ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natt yi ñu daan natt al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati ak mi nga xamne doy di bu warta dugg ci xol juluti jul mom fu ma nek rek dafa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dem ci njegal ni rabbikum butuke sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dem ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wawu dafa umbalé wasari'u ila jannatin muy kon gawantu len dem ci maghfira muy njegal gawantu len dem ci janna muy aljanna maghfira muy njegal batu maghfira muy sutura moy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sabab bi muy sutura sa kawar gi ba kenn du ko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafra yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamni dina ci ami sutura mom tabaaraku ta'ala fi dunya ani ci sutura tabaaraku ta'ala fil akhirah ndax sutura ci yalla ci aduna programme koy joxe sutura ci yalla ci alakhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mune tegawantu len ila maghfirah min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci aljanna jo xamne arduha yaatu wayba as-samawati tolna ni juroom ñaari asman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asman nga bolé ko ak suuf fafalé ko yaatu way bi muy am mun la aljanna yaato waaw legi aljanna ji yaato non gudday banu mom mun su ko wax dama adam ndax du xam nu tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat nga ne ko aljanna ni ngi yaato ni asman ak suuf asman ni juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu lolu legi mun koy doye waye so fekkon dama adam lu jitu muy ñew aduna mu nek ci ben canal buñu tuddé falou ci biiru jigen mu xat xat go xamné so taxawulon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bobu la dooma adama tollon jamono yi xajoon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamné man ñu ko roxo mu jigen té bo fa démé dama uppi fi nga nek timé yoon dalay wax dédé waye bam jogé fofu dem ci mbuus mo muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joge fi da nga dem ci gënal kër go xamne mo uppe ci biir yaay bi timir yoon da lay wax dedet waye bimu juddo ñew neeg yaayam nekku biir nga ne ko so joge ci neeg yaay bi da nga demat ci gënal kër go uppe ci neeg yaay bi juroom yoon da koy weddi waye su magge ba gis kër gi da di gëm lolu su magge ba gis dekk bi da di gëm lolu su magge ba gis rew mi da di gëm lolu mu mag ba gis afrique mag ba gis aduna ci lola day yok ci mom te mom nit ci genné aduna nak bañ sool ko bu sul ko day am benen développement bu ne ci mom bo xani bi famuy nek dafa wara gëna yaatu ci mom yalla ne na ngeen gawantu kon jëm ci aljanna yo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak li mutaqin waxo na legi واتقوا النار التي اعدت من جتغون للكافرين يفر لين كو بريبارل في نك اعدت كون كو بريبارل للمتقين نيغا خامني نيو راغال يالله تبارك وتعالى كون ديغا تبارك وتعالى ميغي ووتي جيمتي سارعو غاونتلن باتو غاونتلن نك ليمي تيكي كون موي كو خامني خمو فوسو دوندي يم داغا تي بارافيتو تي لينا ديف دوما داما خمول اك بوندم فوم يم خمول با ام سوبل خمول با ام غيناو سوبل xamul ba xam tay ci ngon la xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gawantulen bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bu yomul xiyamé yalla tabaaraku ta'ala du mo mbugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jangale neena nit bu ñew yomul xiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yow diw mu ñu ko mu ne ko xana du ya defon bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko suturalor na la ci aduna kay fi mu suturalor la ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mu ne yalla jaaral yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gont lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la ndax deng bi muy wax def gi nga xamne amalul akhirah la defi alakhirah alquran day defindiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanafas manam bo demé ci sa bima nek ni wasari'u ila maghfirah muy ayat timir ak fan wer ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len dem ci maghfirah muy defi alakhirah sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mune wasabiqu ila maghfira rawante len dim ci maghfira muy ndigal fa dem ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabiqul khairat ndekante len lu bax ndekante len lu bax fa dem ci suratul jumaa aya juroom ñent mune fas'u ila zikrillah buñu nodde aljuma rek fas'u daal len di waxu ila zikrillah wa zarul bay' fa dem ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ni wa fi zalika falyatanafas almutanafisun li may jam yom alqiyam kuy xecio nga ci xecio waye fi wax jefu aduna bi ngay deg da koy santane santane bu mu oyefal xolal rek ba dem ci suratul mulki famshu fi manakibiha kum aduna ngay jefal ñu doxal dank famshu doxle dank fi manakibiha ci ruqi aduna yi wa kullu min liski waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen de cial ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay deg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari terme yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bukut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko nak tabaaraku ta'ala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dang ko sangu ki nga xamné ab sang la ak nga xamné dang ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu nga wut ngeerum kele nga xamne moy alakhirah bu baax tay bo di wut ngeerum ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna kontane alakhirah mer sa bu alakhirah mere aduna kontane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahiju bi saqti hadha ihtabun da'imun fil laylatayn ku len denc ku nek ñom ñaar so ayé fi kemer so ayé fi kemer motax kuy nooro jundu di ñew ci aduna da ngay joy lutax fa nga joge nga daldi mer bo fi joge di dem ci kër gele say bokku joy lutax parce que dem bi ngay dem ci kër gele motax ñaari kër yoyu mbokk yi ku nek warna bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu ëpp yit kele te ki mom nga bayiko tubarkal yalla neen alladheena ñinga xamne yunfiquna dañuy joxe mi ngi wax muttaquna ñoy ñan muttaquni alladheena ñoy ñinga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dharra'i fi sarra'i ci jamono yombal wad-dharra'i ak jamono jafay jafay manam dañu bax ba nga xamne lu jitu devaluation lan nangam saraxé après devaluation bi nun lañuy saraxé fi sarra'i wad-dharra'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxla won fi sarra'i wad-dharra'i lañuy joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn

ننفض من حولك ونقف بما رحمة من الله تير من قدوغتي الله لنت لهم غنوية غير صحابي تيدا ونغير من دقمم نحن نينو دفدي نينو دفدي نينو دفدي جيكو جرس رك موتا نمانكو ولو كنت فظا بون نكون كنقل درب قليل الخلب ديكو وخل دلال نوحتي تي وحدي وخمي بون في جوغيتي وحدي لم فضوا من حولك داني نبسي نكر باي جوغي ور جنيلي ور كندل ورتي كون كندل ورتي كون كو جسني ور كوري تبارك الله كباقي جيكو لك كباقي جيكو كندكو ور منكو نكون فعفو عنهم جيقل لين واستغفر لهم nga djeggulul len fa'fu anhum djeggal len limi fiqat ñom wastaghfir lahum nga djeggulul len limi fiqat ñom yalla nako limi fiqat ñom yalla nak bu ne djeggulul len moy dalé na bëgg djeggal ñaxitam tabarkala li len dal tay ku noppé gul ci bakkanam ku nek man na la dal tarbiyatun naf tepp ku noppé gul ci sa bakkan li ni lan dal tay man na la dal من كون فاعف عنهم ديغل لين ليغا سيقات نيوم واستغفر لهم nga djeglu len li ma sekat ñom washawirhum nga disok ñom nak fil amri ci mbirmi nga disok ñom fil amri ci mbirmi continue rek di disok ñom fa iza azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakkalu ci allah te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dañé waxtan fuqala ni uppi nga top fa bu def non dede wasawir fi amri moy bo len wo waxé waxtan ak ñom mi nga deglu seen wax rek yow ci sopp nu nga jog def sa mission bi nga xam mom nga jël fay sa adam sok may def adam dogu ci mbir so dogo nak fatawakkal ala allah nga yuru ci allah te def ko inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ni ñun ñepp dañuy wëru ci mom inna allah yalla يحب المتوكلين بغن ني ويرو تي موم توكل ني موي ويرو تي الله سبحانه وتعالى تيكي وول ديفو دارا با نوبي نيلو ام يالا ديديت يالا بلا ندا ويرو تي موم داغي ديف لي غاي ديف ليب دور نك نكو ماغي بن واي دا فا نييو سي صلوات الله والسلام عليه يورغليم دادي واتي رك واتي گليمغا نييو دادي كوي نوي دي وقتان بام ياغ صلوات الله والسلام عليه نكو واو بيغي نييو داغا وار wala da nga dox muneko day bi muy ñew dama war geleem muneko ana geleem nga muneko dama wakirlu ci yalla mi nga bayyi ci mboy gi muneko demal nga japp ci boom nga yew ko mba nga teunk ko ba nopi doora wakirlu ci yalla jangal nako modi bo baye geleem gi fi ci dakar wakirlu denk ko yalla nun nuyo ba nopi genn dem bi nga ñëwé fekk gileem gi dem ci ess batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nekk dakar mo nekk ci ess waye yow bu sa gileem demé ci ess yow mu no dox fi ci ess mbiru wakirlu ala allah gis nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs bayi ko ci télé bi ni yalla la ko denk ben way jaar fa far ko def ci posam dem pourtant ba légui yalla mom mi ngi koy samal ndax yalla nga gis 15000 waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yatam nan 15000 yifi diw tek bo ken djel lol nak yalla duko samal mom ni yalla yi samé kay moy yayi fab sa 15000 yoyu def ko ci sa poste fo xamné dafa ruqé ba nopi nak wakirlu ala allah wa kay waye tek ko ci medd bi ne damay wakirlu ci yalla dedet kon nuru du wakirlu ci yalla baña def dara nga wakirlu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga baye ko kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def liñ man lepp door na yalla li ci def nak mu ngi non nak ku def bam def li nga man lepp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ci tambalé ban len yalla du defal nit lu man in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kim mu len gagne in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kim mu len man yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mu nit lan waye wa in yaghzulkum bulen shaytani faman dhal ladhi yanzurukum min ba'dihi kan mo len di dimbleti ginaaw yalla ba ngeen man am victoire du ken kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont